Kabila, retour en force. Mimi Chikeva, toko kola ou bien toko kola te. Soki ezalaki mokano ya nzambe kokosala nga mabe oyo nandimi mpasi na ngai. Soki ezalaki ata décision ya colonel, mais nasali recours epai ya général Fifi Eiffel Kinoani.